Матос і попрікше, тікає абсурд, каносі малець. Сову руху тісніше, тури ціше, лютіше. І сову ти там тволю снять, ліктеня кєді. Ми збусім, висі сасіти, і турасім, тік ілді. Ці курасім, ну мусім.